like vakker som hun var den gangen. Før tidas veikryss hent oss hver for vei.

0: god kveld, god kveld, Radio Korgen. Hvem har vi ja. Andre enden?
1: Har du en kar som høyt fjell, så heter Arne Kåre Aspervik.
0: Ok, god kveld. Vi må bare skrive her, så vi Arne Kåre Aspervik.
1: Du har aldri vært nummer en, jeg har
0: ja. Ja, men det var jo hyggelig å få deg som nummer en. Ja, hva du mener, det her var for noe?
1: Det hørte jeg allerede etter første tiendel sekund at det var Jonas Fjell.
0: Det stemmer. Har du navnet på sangen også?
1: Nei, det tenkte jeg ikke på.
0: Nei.
1: Jeg satt og pratet med han, Tor Erik.
0: Ja.
1: Men, nei, det...
0: Nei, han heter When Morning Comes to America.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Nei, da skal han Ketil...
1: Det var uprofesjonelt av meg.
0: Neida, det går så bra så. Det går så bra så. Skal vi sende deg over åt han Ketil? Han har noen ekstra spørsmål.
1: Ja, nå må han ikke være så vanskelig.
2: Neida. Den er ikke vanskelig. Det er og bra, det har jo litt med... Som... Når du gjør noe gjør... Eller du bare på om du vet hva han... Jonas Fjell, heit, egentlig.
1: Terje Nilsen? Nei.
2: Jo da.
0: Men ikke Nilsen, men...
1: Ja.
2: Nei, ikke Terje Nilsen. Det en annen person, han fra Bodø.
1: Ja.
0: Men han heit Terje. Han
1: Terje Hansen.
0: Nei. Eller med J.
1: Det et navn.
3: Jansen.
1: Terje Jansen.
2: Han har et mellomnavn også. Nei, så skal det ikke være vanskelig.
0: Altså. Neida.
1: Ja, det vil jo gjerne vete. Jeg,
2: han heter Terje Lillegård Jensen.
1: Ja, det har jeg ikke hørt.
2: Neida, men nå vet jo du det, så da har du lært noe nytt.
1: Ja.
2: Vet du hva han fant på det der navnet, dessen?
1: Nei.
2: Neida, det ikke så mange som vet det. Det en romanfigur som en norsk forfatter i en sånn spenningskrimserie som heter Øvre Richter Frick. Og han er da, doktor Jonas Fjell, er da hovedperson i den romanserien.
1: Ok.
2: Og navnet, det fikk han når han spiller da med Primavera, for de har sånn, de skulle lage en sånn siste forestilling i bandet når de holdt på, for de tenkte om at da ble det ikke mer forestillinger. Og så tok de, laget de kanskje et sånt artistnavn, og kledde seg ut på en forestilling. Sånn ble det.
1: Jeg kan ikke tenke meg til at det der gjengen hadde av og til litt løyler når de
2: ja, det var en helt spesiell gjeng, så det var nok, de hadde nok artig. Ja, det var det jeg kan spørre om.
0: Ja. Han Arne Kåre, ja. Er han på hytta, eller er han...
1: Ja, vi er det.
0: Han er på hytta. Da kan han ikke fått snu der oppe.
1: Nei, men han... Det er 3,5 minus.
0: Oi, også. Uff. Ja, nå har vi noe trasig. Nå har vi noe trasig i vente.
1: Ja, han er lang der, vet jeg.
0: Ja, uff. Men det er noe verst til vi får det kvitt på bakken.
1: Ja, det er klart at det er en drå årgang.
0: Det er det. Og så er det når vi ikke
1: har
0: hatt noe.
1: Han er ikke sånn temperaturmessig, så er han ikke så bra i år.
0: Nei, i år merker vi ikke det så godt.
2: Han er lang, men ikke evig, så har han Halvdan Sivertsen søng.
0: Ja.
1: Nei, men det har vært greit at vi har sluppet og fått noe mye snø og kaldvær før jorden, men det er noe for mye å ønske.
0: Ja, nei, vi kan jo håpe.
1: Jeg lover håp.
0: Ja, det er sikkert. Ok, men da sier jeg takk til at du ringte inn, og så skal vi nå fortelle hva vi har til premien. Eilif Lillemo, vet du, han er jo en fuling å lage ting. Og det, vi har en paute. Jeg vet ikke om det er snuseske, eller om det er et smykkeskrin, eller, men det er veldig fint utskøren på her.
1: Så, ja, han er døktig.
0: Ja, han er døktig, det er altså helt sikkert. Og vi er jo kjempeglade, vi må nå sende en takk at han er heldig for at vi er så heldige at vi får premie, så vi kan ha her og dele
1: ut. Ja, vi har en klokke hengen på veggen, så vi vant for mange år siden, så han har laget dem. Ja. Han er utrolig døktig, og så er det jo artig at han selekt og sponsor radioen.
0: Ja, du må ikke snakke.
1: Det er stort.
0: Ja, det er stort. Ok, men da får du ha en fin kveld videre da.
1: Ja, da får jeg god sending videre også. Det er trivelig å høre på dere også.
0: Takk skal du ha.
1: For jeg håper at radioen holder seg.
0: Ja, det håper vi også. Vi ble noe redd, ja. Vi trodde noe at det ble, vi måtte bare se til å prate med hverandre uten at vi kom på lufta.
1: Ja, nei da, det ble plutselig stilt i en ja. Fin melodi.
0: Ja, det ble det. Neida, men vi får håpe at man holder seg til det vi ferdig.
1: Ja.
0: Yes, nei, men da sier jeg takk. Ok,
1: hei da.
0: Hei da.
1: Hei.
0: Da vil vi høre... Nyen, og det er liksom vi vil vete melodi og artist.

0: God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Hvem er det vi har på tråden?
1: Jeg er Britt-Marie Hagavei.
0: Hei og hei.
1: Hei på deg, på dere.
0: Ja, ja. Britt-Marie, nå skal vi se. Jeg må bare skrive her så vi ikke roter deg vekk.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var det. Hagavei. Ja. Ja, vet du navn på melodi og artist?
1: Jeg tror det der var, hette han og Jelka, den der, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så, og Grøyne Målvik.
0: Det stemmer. Hvor flink du er.
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ikke. Av og
0: til. Ja. Hva du styrer med? Av og til. Ja, av og til. Jeg synes du er flink hver gang du ringer inn. Jo, jo, jo. Du, hva du styrer med i kveld da, for uten å høre på radioen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Han var på arbeid to og syv i kveld, så jeg var nå bare søtte her og roet ned.
0: Ja.
1: Ventet på at jeg skulle høre på dere.
0: Ja, det var noe hyggelig det da.
1: Ja.
0: Yes. Nei, men da kan du få løp å snakke litt med Ketil. Han har vel snakket ekstra spørsmål.
1: Ja, vi får prøve det og høre hva han har på.
0: Ja.
1: På hjertet.
0: Yes.
1: Ja.
2: Hun Grynet Målvik, hun heter jo vel kanskje ikke det. Vet du hva hun heter egentlig?
1: Hun Grynet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun har neppe døpt Grynet.
1: Risengrynet.
2: Ja. Nei da.
1: Nei, det var det ene. Man har tenkt litt om man har hørt. Du har hørt noe. Du vet. Men. Ja, nei, ikke visst.
0: Du kan jo hjelpe.
1: Har du noe forbokstav?
0: A.
2: Ja, det er A. A, K, A.
1: A.
2: A.
1: A.
2: Ja.
1: Mange bokstaver?
2: Fire. Du har to fornavn.
1: A. A.
0: Men det er bare tre bokstaver, altså.
1: Anna.
2: Ja, Anna, ja.
0: Ja.
2: Og så heter hun heter Anna Kristin Målvik. Ok. Og så fikk hun til etter navn. Hun heter Lebenhaupt. Lebenhaupt. Ja.
1: Tysk?
2: Det er, ja, egentlig ikke. Det er svensk. Nei. Altså, det er svensk. Eller, den, hun ble gift.
1: Lebenhaupt.
2: Ja,
1: Lebenhaupt.
2: Hun ble gift med en svensk greve. Og da ble hun automatisk grevinne.
1: Så det er så
2: mye. Så de kan gifte seg til sånne fine titler.
0: Ja.
2: Det er ikke bare prinsen.
1: Men da finner jeg at det er ikke navn.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og i Sverige er det mye greve og sånt.
1: Nei.
2: Så er jeg sikkert venn med svenske kongefamilien også. Vet du noe mer om hun?
1: Ja.
2: Vet du om hun har noe sånn forhold til i nærområdet?
1: Om hun har noe?
2: Forhold til nærområdet her på Helgeland.
1: Ja, det vet jeg ikke. Åh, noe det er.
0: Mm-hmm.
2: Hva er det?
1: Ja vel.
0: Og hei mor.
2: Jaha. Hva er mor? Hva er mor?
1: Det er akkurat omkring. Rundt og der, Grynet Målvik, da, men.
2: Nei, da, det er ikke, du vet ikke, altså vet det. Men hun er mor, så heter jeg Fagervik. Det er ikke navn. Hun var fra Fagervik, Leirfjorden.
1: Åh, ja vel.
2: Det er ikke så langt unna det som jeg stammer fra Levang. Det er bare et lite stykke.
1: Ja, ser du det?
2: Ja. Og for å si litt mer, så ble hun jo gift med en som heter Alfred Jansson. Han var en kjent komponist og musiker. Og de spiller på, i 60-tallet, så spiller de faktisk opp til dans på lokalet i Leirfjorden. Men du var ikke så gammel at du husket at du var der.
0: Tror ikke du
1: Nei,
0: heller.
1: Nei, men jeg var sikkert der.
2: Ja, det tror jeg. Kanskje, kan hende du var der.
0: Tror ikke han Ketil heller var
2: der. Jeg var vel kanskje ikke heller der, men jeg er jo litt eldre, så jeg kunne være der.
0: Du kunne være der, ja.
1: Ja, jeg kunne være
0: der.
2: Men vi har jo vært på dans mange ganger, jeg og du.
1: Ja, vet han det. Det er jo kjempetrivelig. Alt for lite av det nå, da.
2: Ja, det er jo slutt
1: med sånn. Ingenting. Det er jo helt stopp. Det er jo ganskap.
2: Det er slutt med sånn bygdefeste, vet du.
1: Ja, det må vi starte opp.
2: Ja. Det kan ikke...
1: Vi må fylle ut med noe her etter hvert.
2: Da må vi legge ned Facebook og mobiltelefoner og sånt, så...
1: Ja, men det klarer vi nå vel også uten en gang bare for far på dans.
2: Ja, da.
0: Spennende.
2: Ja, da vet ikke, har du noe mer du skal høre med om? Har du lagt om, til piggdekk?
1: Ja, jeg har på en bil.
2: Ja, du har mange biler,
0: ja. Ja, det er nå er det noe tid for det der snart, ja. Så det er noe bedre å gjøre det før vi havner i grøfta.
1: Ja, det er lurt å bare få dem på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg skal bare få dem på satt. Det er ikke noe,
1: ja,
0: det er ikke noe å vente med.
1: Nei da. Ikke noe å leke etter med det der
0: glatte. Nei, det er
1: sant. Vi må holde oss på vegen.
0: Det må vi gjøre, ja. Vet du. Ja. Nei, men da takker jeg nå for at du ringte inn, og så får vi sende neste spørsmål.
1: Ja, god sending videre da.
0: Ja, takk for takk det, du.
1: Ja. Mm-mm. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, hva er melodi og artist? I just swear that I'll always be there. Give anything and everything.

0: kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Hvem det I andre enden?
1: Jo, det Ingar Krokstrand.
0: Ingar Krokstrand.
1: Yes.
0: Ingar, vi må bare skrive her. Krokstrand. Ja. Hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer fra Darselva.
0: Darselva, ja.
1: Ja, men jeg kommer noe fra Krokstrand,
0: ja. Ja, du gjør det, ja. Ja. Just, hører du hva det der var for noe?
1: Ja, jeg tok en råsjant og tenkte på Shanana Twain.
0: Ja, men det stemmer.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Ja, det var helt korrekt. Ja, vet du hva melodien heter?
1: Damen mine. Ja, så.
0: Ja, From This Moment.
1: On. Yes, yeah. Det sa du svaret, så jeg tenkte på.
0: Jeg tror du bare... Ah, ja, jeg tror du sa det. Det hører du. Jeg hører så dårlig. Jeg får fra meg høreapparat.
1: Det går bra. Vi kan godt kauke.
0: Ja, da. Og ja, hva han... Ingar Krokstrand, hva han styrer med?
1: Nei, du, jeg skal ikke være... Jeg vet nå egentlig å plunke på musikk. Jeg en sånn en liten hobbymusiker.
0: Og, Jamel.
1: Ja.
0: Ok. Har du laget CD og sånne ting?
1: Nei, ikke så gære.
0: Men du har spillet inn og sånn så du kan sette og høre på selv?
1: Ja.
0: Ja, det var jo hyggelig. Ja, må du jo komme hit med at radioen så vi kan få lov å sende det på eteren.
2: Spiller du I noen grupper eller sånn?
1: Skulle du si at det?
2: Spiller du I land med noen?
0: I en gruppe?
1: Jo, nei, jeg mer sånn freelance.
0: Ja.
1: Men det mer litt ymse, men nei, altså, ja, selvfølgelig skal jeg stille opp I radiokorgen hvis dere ber om det.
0: Det blir vi så glad for hvis vi får ny musikk, vet du.
1: Ja.
0: Ja, du må bare varske ifra, så får du komme og spille inn.
1: Ja, men stiller jo opp med helt orkester.
0: Ja, men vi har jo ikke så stort et studio her, men vi må...
1: Nei, men vi kan jo ha blåserne på utsida.
0: Da får vi jo håpe at det ikke er så kaldt at dere helt på frys ihjel.
1: Nei, det blir en kort en.
0: Ja, det blir bare en sånn kjempekort en.
1: Ja.
0: Ja, just. Ja, skal vi høre om Ketil har noe ekstra spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg lurer på om du vet hva hun heter, egentlig. Shania Twain, det jo et sånt kunstnernavn.
1: Nei.
2: Vet du hva hun er?
0: Vet du
2: hva hun er ifra?
1: Nå føler jeg at det lure spørsmålet.
2: Nei, da, det...
1: Her I Kanada, eller noe sånt.
2: Hun er... Ja, det...
1: Hun verker noe litt sånn texakansk ut.
2: hun er fra Kanada, du helt rett.
1: Nei, har du sett?
0: Ja, det ble innertid her, det.
2: Ja. Ja. Og så heter hun Eileen Regina Edwards, heter hun.
1: Det har jo ikke klart å gjette meg til.
2: Nei, det ikke så enkelt. Det et helt annet navn enn hun egentlig heter.
1: Ja.
2: Eller egentlig bruk holder på seg.
0: Ja.
2: Heida. Ja, sånn, vet ikke, har du noe mer du skal høre med?
0: Nei. Har du fått på piggdekken?
1: Nei. Men det må vi ikke si til noen. Nei. Jeg hører at bilene knatter forbi her.
0: Ja.
1: Men
0: jeg har nå tenkt jeg skal sette den på. Jeg bryr meg nå ikke om at ikke vi har lov å sette den på riktig enda.
1: Jo, lov.
0: Ja, det, men...
1: Er det noe?
0: Er det ikke
1: fem? Men jeg vet ikke hva det likest når det bare litt sånn der...
0: Det den 16. Sier han teknikken.
1: Eller om piggene bare sklir på asfalt og is, eller... Ja.
0: Nei, jeg vet ikke heller, men jeg synes du... Jeg føler meg nå I hvert fall mer trygg når jeg har piggdekken på.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja, så det tenker jeg at det blir ikke lenge for dem. De kommer på.
1: Nei, jeg ser den begynner å krype ned gjennom.
0: Ja, gjør det. Jeg hørte jo, det var jo 3 minus I Blekvassleia.
1: Nei, sier du.
0: Och då, men det, det där var väl i gruva då. Det är ju upp på fjället, så det är, men
1: jo, men det var nog rim på ruta här också.
0: Ja då. Jag såg när vi skulle ta bilen, då måtte vi skrapp, så då var det is på.
1: Ja, så där, så
0: ja,
1: där.
0: Så sånn er det.
1: Nei, vi nærmer oss noe det.
0: Ja, vi vet noe vi går i møte.
1: Ja.
0: Nei, men da sier jeg takk til han Ingar Krokstrand, og så sender vi neste melodi.
1: Det gjør vi, og tusen takk, og må jeg ha en fin seiling, og
0: takk for det du. Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en så det var en som bursdag. Han har bursdag i går. Han Eivind Espervik, han vart hälsa ifrån mamma och mamma pappa.

0: God kveld, god kveld. Hvem har vi på andre sida?
1: Det var Rina.
0: Det var Rina. God kveld, Rina. Okay. Har du fått inn veden?
1: Ja, det har jeg fått inn.
0: Og hele begge?
1: Begge pallene.
0: Nei, du da ei ful. Ja, det var ikke verst. Men, hører du hva vi har sendt som melodi nå?
1: Ja, det var Grand Idea med Ghost Dog.
0: Det stemmer det. Vi er innert her.
1: Den har vi hørt mye på.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Vi har bare hørt dem live også.
0: Ja.
1: På bakkeribygget.
0: Hva artig. Ikke, egentlig, det var ikke noe kjent for meg det der, men nå ikke jeg så inne i det der greiene. Ellers var det var ikke glatt å fære å spreng med denne veien.
1: Nei, det noe grus ute her, men det noe påfrøsen.
0: Ja, det det, ja. Ja, det kan jeg tenke meg til.
1: Men det var noe veldig kvitter i meg gresset hele dagen. Da tiner det bare just i sola.
0: Ja, neida, det var jo minusgrader når vi tog bilen. Vi er jo så langt, så vi måtte jo kjøre hit.
1: Ja, det regner jeg jo med.
0: Ja, men vi var nede på Circle K først, så det var derfor at vi kjørte, sier vi. Ja. Ja, har du fått på vinterdekkene?
1: Nei, men det blir ikke lenge til at vi i hvert fall legger på den ene bilen.
0: Nei, det er litt greit jo, var litt mer trygg når en skal ut og kjøre.
1: Ja, men det var nå bare noen dager med kaldt nå, så skulle det regne igjen.
0: Ja, det forbøs meg ikke. Det skal vel være mer vått i gresset før det frys, det er bøtten. Det spørs det. Ja, nei, nå skal vi høre om han Ketil har noe å spørre deg om.
1: Ja, det var jeg litt redd for.
2: Det er ikke så mye jeg var redd for jeg regner med etter som du har hørt deg på bakkeribygget, så vet du hva de er fra de her grupper?
1: De er jo fra Mo.
2: De er fra Mo, ja. Vet du hva heter de som lager melodien? Musikken og melodien, teksten?
1: Ja, det var han som var vokalist før som laget den, Ivan Magnussen.
2: Ja.
1: Og han laget den til minne om en kompis som tok livet av seg.
2: Mhm. Og Rune Didriksen fra Båsmoen, som også var med på den.
1: Ja.
2: På gitar. Så har vi en hemmesværing som spiller slagverk. Det vet du nå hvem det var.
1: Ja, det vet jeg, men mega navn.
0: T. Begynn på T.
2: Nei, jeg kan jo si det. Det var en Tage Vedal.
1: Ja.
2: Han har vært med på mye sånn trommis på mange, i mange grupper, mange band.
1: Mm.
2: Det er han som slår trommet på den der melodien også.
0: Ja.
1: Ja,
2: sånn. Ja, da...
0: Kunne du ha tenkt deg på hytta i morgen, var det så?
1: Ja, vi tenkte å låne litt mer ved.
0: Jeg synes du har fått for lite.
1: Jo, ha litt ved på hytta også.
0: Ja da, det er klart det er litt lurt å ha.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Yes, nei, men da sier jeg nå bare takk til Orina, og så setter vi på neste melodi.
1: Ja, det var trivelig å høre på dere i kveld.
0: Takk skal du ha. Vi har så jæven en atomspakene at det bare er kjekt.
1: Ja, det er jæftet.
0: Ja, supert. Takk for lånet.
1: Mm.

0: God kveld, god kveld. Hvem har vi på andre enn?
1: Nå har du Gerald Persen ifra Sandnessjøen. God kveld.
0: God kveld. Gerald.
1: Gerald. Gerald Persen. Ifra Sandnessjøen.
0: Ifra Sandnessjøen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så dere hører oss godt der.
1: Ja, ja, det bruker vi ofte.
0: Ja, det var jo hyggelig.
1: Ja, ja, ja. Du har ringt inn en gang før. Jeg tror jeg har en vinflaske liggen hos dere, så jeg ikke har fått den.
0: Ja, det kan godt være. Det har ikke jeg den store oversikten over.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men ja, vi har drukket opp.
0: Nei.
1: Nei, satan og kjempelig
2: hadde
1: dere der. Ja, ja. Ja, ja, men det er dere veldig unnt, altså.
2: Ja, vi lå i flaske her, og så greier ikke vi å tyde navnet, så tar vi ut den.
0: Det tok bare like godt.
1: Ja, ja, ja. Nei, da, men jeg håper dere har koset dere med det.
0: Det kan du da vel skjønne at vi har gjort.
1: Ja, ja, ja, ikke sant. Ja, nei, det er bra.
0: Ja da. Nei, men har du nå funnet ut hvem det var for noen som sång der og melodien?
1: Ja, det måtte jo være han Elton John.
0: Det var nok han Elton John, ja.
1: Ja, det måtte jo være han Elton John. Jeg kjente han igjen på stemmen.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: han er god, han.
1: Han er god.
0: Ja. Hva det var slags melodont han har?
1: Melodont?
0: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Du er jo han da. Tiny dancer.
1: Tiny dancer? Nei. Tiny dancer. Det var jo om Diana.
0: Ja, det var nok det.
1: Ja, det måtte jo være den.
0: Ja. Candle in the Wind.
1: Candle in the Wind, yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, visst. Dere har vel bare mildvær ute i Sandnessjøen?
1: Nei, vi har jo hatt minus, så det holder
0: ja, dere, ikke
1: å det. Sky i søstren. Og herregud, ja. Det er jo helt vanvettig. Ja, det holder vær, altså tydelig i høst, og ja. Det er fysj og fysj.
0: Synes du ikke han kom fort, den her høsten?
1: Jo, han kom fort.
0: Ja. Nei,
1: han kom fort.
0: Ja.
1: Nei, vi våkna opp i morges her, det var jo rim på bakken og glatt på veien, og nei, det var ikke
0: uff,
1: noe særlig.
0: Altså. Uff. Nei, vi har nok ikke noe å se frem til det her vinteren.
1: Nei, det er helt enig, altså.
0: Skulle det være bare, at det ikke kunne være vår?
1: Nei, høst.
0: Nei,
1: høst.
0: Nei, vår.
1: Altså, nei, høst, Mild. Nei, høst. Akkurat nå så setter vi på Mindland i en pittlite køya, og vi har jaktet rådyr.
0: Oi!
1: Og koset oss. Men det her, altså, vinter, nei takk.
0: Nei, jeg tenker at når vi har vår, så har vi jo våren og sommeren, og så høsten. Men når vi kommer på høst, så vet vi jo at det blir vinter, og lang.
1: Det kunne vært vår hele året.
0: Ja.
1: Nei, høst hele året.
0: Ja, men da måtte det være bra temperaturer.
1: Jo.
0: Ja, det hadde jeg i hvert fall. Det har jeg i hvert fall jeg ville hatt.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er fin den, altså. Herregud.
0: Ja da.
1: Det er fin årstid.
0: Ja da, det er egentlig. Ja. Vi er noe heldige som har fire ut av dem.
1: Jo da. Ja, klart. Men vinteren kunne jeg vært foruten, altså.
0: Han kunne vært støttet. Han kunne vært fire dager.
1: Fem. Fire dager hadde vært greit,
0: ja.
3: Det var med det jorda.
0: Nei, det er sånn i påsken akkurat når vi skulle feire påske. Det er nok.
1: Ja. Ja, det er, ja, egentlig.
0: Ja.
1: Så er det jo da.
0: Men jeg vet ikke om vi får det innvelget det der.
1: Når det er jul.
0: Ja.
1: Men man kunne jo forutsett at det var ikke gjort.
0: Ja, nei, jeg er helt enig.
1: Ja.
2: Fordel med vinter, jo, at det er jo bra skutter før, og så er det jo godt skifør.
0: Ja. Ja, akkurat det der skifør, det er noe greit.
1: Ja, skifør, vi er ikke noen kompiser og skier. Jeg hadde noen kompiser, så jeg fikk ski. I 30-årsgave, og det er 30 år siden.
0: Oi,
1: og de sa at de fikk ikke tak i ski med feskebensmønster, for de gikk mot sånn vei.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja, så, ja. Så det, ja, det var noe sånn.
0: Men det er jo sånn felle du kan legge under. Det var
1: knapt brukt.
0: Ja. Men det er jo greit med felle. Har du ikke prøvet det?
1: Jeg har ikke prøvet felle, nei.
0: Jeg kjøpte meg ski, og så fikk jeg felle, og de sett på, jeg vet ikke, 12 år kanskje jeg har hatt dem. De har kjøret av deg felle.
1: Ja, du kanskje har prøvd det, for det var baklatt opp og livsfallet ned.
0: Ja.
1: Så nei, jeg bare kuttet ut hele der skiholøyen, det var ikke noe særlig.
0: Altså. Så du kjøpte truge i stedet da?
1: Truge er jo ok,
0: ja. Ja.
1: Ja, nå er vi jo velsegnet litt sånn ute i øynene her, at det er ikke så forbannet mye snø.
0: Så, det er mest bare sørpe.
1: Det går fint på føttene, jeg tenker.
0: Ja, ja just.
2: Sa du at du var på rådyrjakt?
0: Ja.
1: Ja,
2: har du fått noe?
1: Akkurat nå så er vi på Mindland på rådyrjakt.
0: Ja. Er det bare bestell?
1: Hæ?
0: Er det bare bestell noen kilo?
1: Ja, du kan få bestille. Vi tar 3000 kroner kilo.
0: Åja, så voss. Jeg tror jeg må ha 20 kilo. Ja, nei, men...
1: Ja, nei, da du, ja, du må bare ringe meg.
0: Ja, det får jeg gjøre. Ja. Nei, men da skal jeg sende deg over til Ketil, så får vi høre om han har noe å spørre deg om.
1: Ja, ja det var... må du da, da?
0: Ja, må noe ikke, men jeg tror vi, han har sett noe her og er så ivrig på å få snakke med deg.
2: Nei, jeg har god tid.
1: Ja, nei, han må nå bare komme hjem.
0: Ja.
1: Vi tar imot.
0: Ja.
2: Han har et mellomnavn, han Elton John.
1: Ja.
2: Vet du hva det er?
1: Nei. Vet du det? Gordon, kanskje. Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, det heter det Hercules. Elton Hercules.
1: Hercules.
2: Det heter Hercules. Det er sånn militærfly navn.
0: Ja.
2: Men han heter jo egentlig ikke det da, for å si det sånn. Han har et helt annet, han opprinnelig så har han et annet navn.
0: Jeg må bare si det.
1: Nei, det beklager. Jeg har ikke...
2: Heiling. Han heter Reginald Kenneth Dwight.
1: Dwight, ja.
2: Dwight. Okay. Men så denne melodien, hva du sa han, han spiller den til Odiana? Sa du noe om det?
0: Ja.
1: Hva du sa nå at?
2: Det der Candle in the Wind.
1: Ja.
2: Den ble spillet til ho Diana.
1: Ja, at dødsfallet
2: ja, i begravelsen
1: ulykken hennes, ja.
2: Men vet du hva, egentlig det var ikke der han kom på og laget den modin, egentlig til det laget han mye tidligere. Vet du hvem det var til for noen?
1: Candle in the Wind.
2: Ja, han gjorde den jo litt om så det skulle passe til Diana, men han opprinnelig så var det en annen dame som han laget den melodien til, som heller ikke ble så gammel. Veldig kjent filmstjerne.
1: Marilyn Monroe, kanskje?
2: Ja da, det stemmer det. Jeg laget den i 1973 som en tribute til Marilyn Monroe. Hun døde jo i 1962, ganske ung.
1: Mm.
2: Så da har han brukt den i to sammenheng.
1: Jeg har forresten sett trusa hennes, Marilyn Monroe.
2: Og, ja.
1: Når hun sto på den her, ja.
2: Hold den på seg.
1: Bra og hvit og fin.
0: Ja,
2: ok. Ja. Men det var ikke mens hun hadde den på seg.
1: Nei, da er jeg bare kødda. Bare tuller, ja.
2: Mm. Ja, vet du hva hun heter egentlig? Hun heter jo ikke
1: Marilyn.
2: Ja. For at, ja. det har noe med hva den melodien heter, som han... Eller teksten på den melodien. Hun heter i hvert fall heller ikke Marilyn Monroe. Det er jo ingen kjente folk som heit som er døpt.
1: Nei, det er jo artistnavn.
2: Ja, artistnavn, ja.
1: Det er Terje Nilsen, altså. Nei, ikke Terje Nilsen.
2: Det er ikke Terje Nilsen.
1: Nei, det er ikke Terje Nilsen. Jeg ser ikke. Jeg sier ikke det, det er jo mørkt, Maro. Hva? Maro. Men, nei,
2: nei da.
1: Nei, altså, det er ungdommen som prøver å google nå. Altså, de kjører jo med svart skjerm.
0: Ja.
2: Ja da.
1: En 60-åring med briller, hvor de svarte skjerm skal være. Det har ikke
3: Marilyn Monroe.
1: Nei, glem det. Det er ikke han som leste det.
2: Nei,
1: hun heter... Nei, jeg beklager. Jeg melder pass.
2: Nei, hun heter... Melodien, teksten, det var Goodbye, Norma Jean.
1: Norma Jean,
2: ja. Norma Jean heter hun. Men da skal jeg ikke plage deg med mer spørsmål, for nå du har ikke mer å spørre om det gjelder der.
1: Nei, men det var noe.
3: Vi må jo sende en helsning.
2: Ja, det må
0: ja men det skal du få lov
1: til. Vi må jo sende en Horven inn på Bjerke. Både Rikke og Geir må jo få en helsning. Grete og...
3: Rikke og Geir og Drete.
1: Grete, ja.
3: Drete.
1: Ja, nå er det noen av de
3: spanene.
1: Ja.
0: Du, var det du så etterlyst? Var du så etterlyst i denne vinflaska?
1: Ja.
0: Ja. Nå har de har ikke fått rett til adressen din, så de, nå er det for tredje gang de prøver å skal sende henne. Så nå håper jeg at hun kommer frem.
1: Ja, det er Matstiveien 9.
0: Ja, det står at de har rett adresse nå.
1: Ja, ja.
0: Så da har du noe å glede deg til.
1: Men dere, det er jo bare å sende noe til Geir Horven, så skal jeg fære og hente henne.
0: Ok.
1: Ja. Og det blir meg og Vegard Olsen i stedet.
0: Ja, ok.
1: Så skal jeg tenke å hente henne.
0: Ok.
1: Jeg har arbeidskollega han, Geir Horven.
0: Ok, sånn ja. Ja. Neida, men...
1: Ut fra garasjen hans, så.
0: Ja. Nei, men... Da sier jeg tusen takk til han, Gerhard. Gerhard Pedersen. Ifra Sandnessjøen.
1: Persen.
2: Persen heter
0: han. Persen.
1: Ja, Persen. Den Persen er det her.
0: Ja, den Persen. Ja.
1: Persen, ja.
0: Ja.
1: Persen, ja.
0: Yes. Nei, men da sier jeg takk til deg, og så får du ha en fin kveld.
1: I like så dere.
0: Takk og takk. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Så sender vi ut neste melodi. Ja.

0: Hallo, hallo. Der har vi nummer 6.
1: God dag.
0: Ja, nummer 6 innringer. Hvem det?
1: Det Kai Kristiansen.
0: Kai Kristiansen, skriver du med AI? KI.
1: Ja.
0: Ja. Kristiansen. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer ifra Bjerka.
0: Ifra Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det her hører du hva det var for noen?
1: Ja, det der tror jeg var Finn Kalvik.
0: Det stemmer det. Og melodien var?
1: Melodien var just rundt i byen.
0: En tur rundt i byen, ja da. Det stemmer det.
1: Just en tur rundt i byen, ja.
0: Har dere det kaldt på Bjerka?
1: Jeg tror det var minus 2.
0: Ja, det minus, ja. Det, nei, nå det altså.
1: Ja, det går mot vinter.
0: Ja, det gjør det. Jeg kjente i går, jeg har jo, bruker jo å ha varmepumpe på 24 gram. Jeg setter opp på 26, men jeg synes det var kaldt inne.
1: Ja, det kjører
0: det. Så det blir bare å tote region.
1: Ja, det bare å...
0: Ja, det må vi bare...
1: Kjør på region.
0: Ja. Ja, det likes da å få det. Bare få det helt og godt inne.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, man går mot en vinter,
0: vet du. Ja, vi gjør det.
1: Og det gjør vi jo kort år.
0: Ja, vi gjør jo det. Men i år synes jeg det ekstra ille når vi ikke har hatt sommer.
1: Ja, det trist. For den har vært ufattelig dårlig.
0: Ja. Vi har jo hatt det på kalenderen, det har vi jo sett at det var sånn sommermåned, men...
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om vi skal si at det har vært sommervær i hvert fall.
1: Nei, ikke direkte, men så var det en dag innimellom.
0: Ja, var det en hel dag? Jeg tror ikke det var en hel dag.
1: Nei, det kan gå til.
0: Noen timer har vi vel, og så måtte jeg nå skvette litt.
1: Ja, noen timer.
0: Ja, har du fått lagt om dekk?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, bilen står på verste, så det er...
0: Ja, sånn ja. Altså, du skal bare få det gjort samtidig.
1: Ja, jeg skal prøve på det.
0: Ja. Ja, kan du styre med ellers i kveld?
1: Nei, ellers så setter vi nå et gjeng og koser oss her.
0: Koselig det.
1: Ja, best det er det.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Ja. Nei, men da sender jeg deg over til Ketil, så får vi høre om han har noe ekstra spørsmål til deg.
1: Ja,
2: ja.
1: Det er du.
2: Vet du hva den, det der er jo en oversettelse, vet du hva originalen heter, den melodien der?
1: Originalen
2: heter? Ja.
1: Ja, det er vel det at du gjør selv alene, ikke det?
2: Nei da, altså, det er jo ikke en, på norsk så heter det en tur rundt i byen, men det er norsk oversatt, det er norsk tekst som Finn Kalvik har laget, men opprinnelig så er det en annen melodi, det der.
1: Det er vel en engelsk melodi, ikke?
2: Det er nok en engelsk melodi, ja.
1: Ikke det han Roger Whittaker så har den?
2: Han søng den, men det er ikke han som lager den.
1: Nei,
2: det er helt
1: nei
2: rett.
1: Men da tusler han i London, ikke det?
2: Han heter Streets of London. Og

0: I morgen blir det lite planer.
1: Da blir det lite planer. Vi bare ja, søv.
0: Men kan jeg sende noen helsninger?
1: Ja, det kan du.
0: Skal jeg sende at han Thomas og Rigmor og hans Anton og Inger?
1: Ja.
0: Kan her... jeg sende en liten helsning at han Børre Sebeg?
1: Ja. Nå det her ved oversendt.
0: Tusen hjertelig.
1: Ja, da sier jeg takk for at du ringte, og så må du ha en fin kveld.
0: Ligger, sa du.
1: Ok, du. Ha det godt.
0: Hei.
1: Da setter vi bare på neste melodont.

0: God kveld, god kveld. Hvem har vi?
1: God kveld, ja.
0: I andre enden?
1: Det en Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal. Håkon Strømdal. Ja. Og du ringer fra?
1: Drevatnet.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror jeg dummer meg ut.
0: Neida.
1: Altså snarere lenge og trodde jeg det visste.
0: Ja, men da visste du det, helt sikkert.
1: Nei, jeg tenkte på Kari Bremnes med det samme skjønne.
0: Nei, men da har du tenkt på litt.
1: Nei, ja, jeg sier jo det.
0: Hun er bra mye nærmere deg enn du an.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvem I verden kunne... Det kunne ikke være hun på ifra Nesna.
0: Nei. Hun enda nærmere deg.
1: Enda nærmere?
0: Ja.
1: I svarten hun for noe. I Moss,
0: ja.
1: Ja. Hvem I farske? Nei, det var dårlig.
0: Ja, det ble ikke innertid, det der.
1: Nei, det ble sant på dette.
0: Jeg tror det var bare en halv en.
1: Jeg tror det var bom.
0: Ja.
1: Etter det.
0: Nei,
1: hun... Har du forbokstaven henne?
0: Ja, hun E. Samme som meg.
1: Helt hårdt å være.
0: Eida. Jeg kan si at hun har F I etternavnet. Men egentlig
2: altså navnet er vel egentlig det hun bruker som artistnavn
0: ja.
2: men hun har jo et annet
0: hun har et annet navn først og så bruker hun det
1: det jo bedre tema
0: ja tenkte ja. Og da var hun bra nært deg
1: ja hun var bra nært
0: ja.
1: Det var just over det brua
0: ja ikke sant ja hva mener han heter din?
1: Det er også pass på at vi ikke skal møte flyplass, sier jeg det.
0: Ja.
1: Hun ja, bor der oppe.
0: Ja, hun gjør det, ja. Ja. Men vet du ikke det var slags melodi? Oh.
1: Nei, nå var det værvever, det visste han jeg ringte meg. Det hører jeg, men. Nå var det værvever.
0: Hva skal jeg si? Du åt deg?
1: Du, ja.
0: Ja, det var det den heter.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg fann
0: ut. Det var det du fann ut, og så glemte du det bort.
1: Ja, det var det bare
0: vever. Jeg trodde det var på Nesna, det var jo ikke... Nei, nei, nei. Det må du si mest litt at du ikke hørte at det var Emma.
1: Ja, men...
0: Det var noe litt...
1: Det var det hvis jeg treffet.
0: Ja. Du må bare si unnskyld når du treffet.

0: Det är inte så gott, men jeg har det jeg onkel opp.
1: Ja.
0: Hun kjenner
1: godt, ja. Ja.
0: Hun bruker også å sønge litt.
1: Ja, ikke sant?
0: Johanne, det var, jeg får sende en helsning også.
1: Ja, det må du gjøre. Må jo bare komme og sønge åt oss i radioen.
0: Ja, skal jeg si med henne?
1: Ja, det må du si med henne. Kjempebra. Og ja, og ellers kan Håkon Strømdal ha en fått på vinterdekkene.
0: Nei. Jeg kjørte til Mosjøen i morges.
1: Oi.
0: Og da skulle vi starte litt tidlig, tenkte jeg. Men det fantes ikke hårdt i
1: det. Nei, var det ikke?
0: Jeg tenkte det var... Når jeg kom til Mosjøen, så har jeg minst 100 kilometer.
1: Nei, du. Det har ikke du lov å kjøre så fort. Skal vi arrestere deg? Du har ikke lov å kjøre så fort.
0: Neida, det var løgn.
1: Ja.
0: Det var for hjertet.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Neida, men det kan være lurt å ha dem på snart.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg snakker med han, så jeg har en sånn privat sånn der, så har sånn dekklager.
1: Ja, vest. Så du slipper å ha dem i garasjen hvis du kjører.
0: De har lat og tøvet, så det er ikke greit.
1: Ja, ja.
0: Just. Men jeg bare må gjøre det en gang før jeg glemmer, og sende helsingen av Asbjørn Røfjell. Og
1: ja.
0: Joa Røfjell.
1: Ja. Det hadde herved oversendt.
0: Ja, det er klart.
1: Men du, jeg har en på andre siden av bordet her. Han sitter her og trøkk, for han vil gjerne gi deg et ekstra spørsmål.
0: Han har alt så vanskelig.
1: Neida.
2: Det er ikke så vanskelig.
1: Han skal hjelpe deg.
2: I hvert fall for de som vet det. Men det, sånn er det bestandig. Det du vet er ikke vanskelig, men du ikke vet det er mye verre å finne ut av. Berit Emma Forsmo, ja. På den der platen der, nå vet jeg ikke hvor mye dere hører av den, men det er en veldig fin sånn gitarriff som spilles i lammeplater.
0: Ja.
2: Og da skulle jeg litt sånn frem til den. En kjent gitarrist som har vært en god del å sette både på TV og en av de kanskje gode gitarristerne i Norge. Som er med på den planen, spiller han med henne.
0: Ja. Ja, han er i Helgeland
2: her. Han er fra Helgeland egentlig, ja, men han bor ikke her nå.
0: Nei, jeg skjønner det. Jeg er ikke god med det der. Nei, det kan ikke være noe hemmesfæring.
2: Neida. Han er vel ifra, litt usikker på om han er fra Brønnøysund egentlig. Men han... Han spiller med et av Norges mest kjente rockerband.
0: Ja.
2: Han spiller med han Åge Aleksandersen. Han spiller med han i 30 år.
0: Ja, han er tenkt, jeg kommer ikke på hva han heter.
2: Han heter Gunnar Pedersen.
0: Gunnar Pedersen, ja.
2: Veldig, han har en sånn...
0: Ja, vi har en mann med det navnet her i det, han har skjønt,
2: ja. Oh, ja.
0: Han bruker å ha jås, men det er klart han spiller i dem med Alexander.
2: Ja.
0: Vært opp på listen.
1: Hva artig det var da.
0: Ja. Ja, du vet, det er ikke greit å minnes det.
1: Nei, det er jo det.
2: Nei, det er ikke så, og navnet er ikke godt å minnes, så det er ikke så rart.
0: Nei, kanskje jeg bruker å si, jeg må passe med meg, for jeg har glemt bort hva jeg heter.
1: Du får skrive det i hånda.
0: Du kan skrive, ja, det kan jeg jo gjøre.
1: Du kan skrive det med tørs i handen, for da kan du bare gløtte i handen, altså.
0: Ja, men hvis det er noe ut å holde på med, det blir kjetten da, så sier det det ikke. Så kan det noe spørke, du er.
1: Ja, ikke det var noe jeg heter igjen.
0: Ja, det er nesten sånn.
1: Ja. Sånn kan det gå.
0: Ja.
1: Yes. Nei, men da sier vi takk til han... Håkon Strømdal også.
0: Ja, og jeg må få lov og takk for et kjempeprogram.
1: Takk for det.
0: Så var virkelig gode å høre på.
1: Det var koselig det. Men da skal vi prøve å sende en ny melodi.
0: Ja,
1: da må du ha det riktig bra.
0: Ha det godt.

0: Jeg er faktisk litt distre.
1: Hallo, hallo. Hvem har vi I andre enden?
2: Hallo, ja. Det Randi Østervik.
1: Hei, hei. Vi må bare skrive deg opp her. Randi Østervik. Du skal vel ha den her snusdåsen, vel det du tenker?
2: Ja, det klart.
1: Ja, jeg vet ikke, det så fint et arbeid at jeg... Jeg vet ikke hva vi kunne lagt gullnåle I, det var noe.
2: Ja.
1: Ja, jeg veldig flink med det her treskurden.
2: Skurd, ja da, vi har flere ting som han har laget.
1: Ja. Ja da, nei, han dyktig. Ja, hva Randi Espervik, hva tror det her var?
2: Ja, det var nok en lille Bjørn Nilsen.
1: Det stemmer det. Og den melodien var?
2: Fort gjort å glemme.
1: Innertider.
2: Ja.
1: Ja. Og dere sitter og koser dere opp I gruva, dere?
2: Ja da, vi sitter nå her da. Vi på radioen.
1: Det var koselig.
2: Ja, veldig koselig.
1: Ja. Ellers har dere... Hva dere skal styre med I morgen da?
2: Nei, vi får noe så.
1: Ja.
2: Kanskje en snart tur til Korgen.
1: Ok.
2: Ja. Så oppover igjen.
1: Ja. Ikke lange
2: bit. Jeg tenkte å høre på henne, Siv Helene, og skal ha foredrag.
1: Ja, ikke koselig. Ja.
2: Hun har jo vært nabo her oppe I gruva med oss før.
1: Ok, ja visst. Nei, men det var jo kjempelurt.
2: Ja.
1: Ja. Neida, så det skal vi nå prøve å få med oss.
2: Ja.
1: Ja. Yes, nei, men jeg kan høre med han Ketil om han har noe å spørre deg om.
3: Ja, det blir noe å gjenta meg selv og spørre hva de egentlig heter. han jo ikke døpt lille Bjørn Nilsen da.
2: Nei, heter han Bjørn da? Eller?
3: Han heter Bjørn, så han et mellomnavn.
2: Ja, nei, det tror jeg ikke jeg har hørt.
3: Nei, heter Bjørn Falk Nilsen.
2: Åja.
3: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men de må jo ha artistnavn. Det jo, det har jo de fleste.
2: Mm.
1: Ja da. Jeg tror vi skal også prøve å få oss noe sånn. Så.
2: Ja, jeg tror ikke dere er sånn.
1: Ja. Spørs det. Ja da, sånn det.
2: Nei, da, men, kan du få sende I helsning
1: også? Ja, ja. Kan du da vel skjønne?
2: Sende til Magne og Odny I Seljelia.
1: Ja.
2: Vet han bruker å høre på.
1: Ja, men så koselig.
2: Ja.
1: Da det her ved overkjent.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men da sier jeg takk til deg, og så prøver vi på neste melodi.
2: Fine grei.
1: Ja, ok. Ha det godt.
2: Hei da.
1: Hei.

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem er det vi har på tråden?
1: Rigmor.
0: Det er jo Rigmor. Ja.
1: Ja.
0: Ja, så artig. Rigmor.
1: Ja da.
0: Det var Oksvillelv, var det? Du skrev noe om det? Ja. Ja, for du hørte du han søngt, hørte du hva han søngt for noe av det her?
1: Ja, han i går kveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han søngt
1: for noe. Du er stjerne.
0: Ja. Og vet du hva? Det var en innertier der. Men han søngt åt meg. Han søngt åt meg. Vet du, for at...
1: Han søngt åt deg?
0: Ja, han søngt åt meg for at Ester, det betyr stjerne.
1: Ja, sånn.
0: Ja, jeg er heldig så fikk meg en egen sang.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Nei, jeg synes ikke det var. Det var sikkert ikke meg han hadde tenkt på når han laget den, men...
1: Jeg tror han tenkte på deg, Ester.
0: Ja, gjorde du det? Jeg håper nå det. Jeg har en liten tvil på det der. Jeg bruker å si det, jeg må kjøpe noe sånn, jeg skal kjøpe noe, så må jeg ha sånne stjerner, for det betyr meg, det betyr Ester, ja da, sånn er det. Ja.
1: Det er koselig.
0: Ja da, så du trives i nystua?
1: Ja, jeg trives jeg også.
0: Ja.
1: Det er så kjekt å få et hus.
0: Ja, ikke sant? Også et sånn passelig hus.
1: Ja, som en stor leilighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det der huset som dere har før, det var noe vel kanskje i største laget?
1: Ja, når vi ble bare to og en liten hund, så ble det alt for stort.
0: Ja da, det skjønner jeg.
1: Det er noe dere freder på.
0: Ja da, det skal jo det.
1: Ja.
0: I hvert fall av og til.
1: Ja.
0: Ta et litt sånn skippertak i ny og ned.
1: Ja.
0: Sånn er det nå. Ja da. Yes. Nei, men kanskje vi skal bare sende deg over at han... Og at han som sitter på andre siden her.
1: Du får gjøre det.
0: Får gjøre det, vet du.
1: Se om jeg kan svare.
2: Mm-hmm. Ja, Rigmor. Kan vi høre?
1: Ja.
2: Ja, det var selvfølgelig hva han het.
1: Han Torleif Larsen.
2: Han heter Torleif Larsen, ja.
0: Da trengte vi ikke ha noe mye.
2: Nei, ja, det er jo litt... Han jo, vi måtte jo ha med noen lokale, så derfor tog vi en fra Morsjøen, en fra Hemnes. Så.
0: Ja,
1: men det var jo lurt.
0: Ja, det var kjempelurt.
2: Men så lurer jeg, vet du hvorfor han tok det, eller fikk det der navnet der, Igor Kill?
1: Nei, hvorfor han fikk det? Nei, det vet jo ikke jeg. Vet jo ikke hvorfor fikk han navnet Igor Kill, vet dere?
2: Nei,
3: jeg håper ikke at han har drept den.
2: Han har ikke drept noen, så det er ikke derfor. Neida, han, du vet han Igor Kill, eller Torleif Larsen, han har vært med å spille med mange kjente musikere rundt omkring i Norge. Og han var med å spille i... Han var sånn teknisk sjef og bassist i Lame Primavera. Og så spilte han inn en plate som heter en album som heter Salmer og sanger vi gjerne hiver.
0: Ikke høre.
1: Ok. Det var en ny
2: informasjon. Og han i Primavera, det kjenner vel til han Herodes Falsk.
1: Ja.
2: Det var han som ga han Torleif Larsen navnet Igor Kill. Så derfor er det at han har det navnet.
1: Ja, ok.
0: Så vet du det.
2: Så vet du det faktisk.
1: Da vet vi det.
2: Lær du noe nytt.
0: Så lær du noe nytt.
1: Lær du noe nytt i dag også.
0: Ja da.
1: Men jeg må finne hensninger. Ja.
0: Det er klart du skal få.
1: Ja, det må jeg. Jeg må sende at han Kai og han Stig og Inger og han Thomas. Og så må jeg jo sende at hun svigermor på Helbækmoen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og hun Britt Marie.
0: Ja.
1: Og så han Arne og Randi må få en helsning.
0: Ja, det var hyggelig av deg.
1: Og så han Pusur.
0: Og så han Pusur.
1: Og han Kai og Inger, for han har ikke fått noe helsning.
0: Nei, hør det. Ja, det var lurt. Det var kjempelurt at du sender
1: hilsninger. Ja.
0: Ja. Ja da.
1: Kanskje du... Nei, dere får en fin kveld videre.
0: Takk for at du ringte inn, Rigmor. Og må dere bare kose dere videre.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ok. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Skal vi ha han der til å trekke? Skal du komme inn og trekke åt oss? Så vi ikke, så dere ikke tror at vi juks her. Nå kommer
2: Tor-Erik
0: inn, og så skal han få trekket et nummer.
4: For å prøve å se litt
0: så,
4: fort.
0: Ja da. Skal vi se hva det står på den der? Åpne den du.
2: Skal vi se. Det står det tallet 3.
0: Ja, det står han Ingar Krokstrand. Så hvis han hører på, så kan han ringe Radio Korgen, og så får vi adressen hans.
2: Så får han enten snusboks
0: eller smykkeskrin. Ja, kan jo ha sukkerbite også igjen.
2: Det går også.
0: Ja. Nei, men da kanskje vi skal... Da var vi jo kommet til veis ende der, og så...
2: Ja.
0: Da kan vi jo for så vidt ta noen meldinger.
2: Skal vi ta det på?
0: Ja, jeg tror jeg skal i hvert fall ta det her meldingen fra Korgen Sanitetsforening. Det er noe... Det beklager jeg at jeg glemte i børjan. Det er medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026 på Asmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på Kopen og selt noen dager. Det var Korgen Sanitetsforening. Og så må dere fære på menighetshuset i morgen, for da, dere aner ikke hvor mye loppa de hadde. Det er, de har påsmurt mat og kaffe, og så har de loddsalg med fine premier. Og de skal trekke det den, klokka 13. Og åpningstiden i morgen er fra klokka 9 til 13. Så jeg anbefaler dere at dere fær. Jeg ble helt målet når jeg fikk se hvor mye de har klaret å få tak i sånn loppe. Så det er noe for alle sammen, så dere må bare gjøre dere en tur, så kanskje blir det en nisse, eller en duk, eller en skål, eller koppa, eller... Nei, det var så mye fint, du verden. Ja, og så kan vi jo si at han... Det er han Tord som har sending neste veke. Og på tirsdag så skal dere bli bedre kjent med kantor Arne Bekk fra Berge. Og på fredag så skulle han gjøre et forsøk med musikkradio. Og han startet klokka 21. Men klokka 10, sånn så vanlig er da. Det er da en vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjesten er han Geir Vea Pedersen, etter mange år i Rana Blad. Men nå er han bosatt på Berget. Og så kommer han Paul med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Så vi håper at dette er fall i smak til dere lyttere. Ja, da har vi vel bare...
2: Kanskje jeg skulle bare minne på om meldingen fra teatersjef Hilde Linda om at du må ikke glemme å kjøpe billetter til premiere på Arven er vår, som spiller første gang fredag 30. oktober.
0: Ja, og de begynner å selge billetter, var det vel den 16.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da har vi vel ikke noe mer enn...
0: Da må vi vel bare si oss. Hvem som har vært her i studio. Og det er jo Ester Ketil Levang.
2: Og så er den Tor-Erik Tustervatten som har søttet og styret teknikken. Og da skal vi avslutte med vikingerne med Hold hverandre hårdt. Takk for oss.
0: Takk for oss.

hår. Var hun like vakker som hun var den gangen? Før tidas veikryss sendt oss hver for vei. Hennes stemme hadde den samme klangen. Og kan du huske om hun spurte

0: God kveld, god kveld, Radio Korgen. Hvem har vi
1: ja.
0: Andre enden?
1: Har du en kar som høyt fjell, så heter Arne Kåre Aspervik.
0: Ok, god kveld. Vi må bare skrive her, så vi Arne Kåre Aspervik.
1: Du har allerede vært nummer en, jeg har ringt
0: inn. Ja, men det var jo hyggelig å få deg som nummer en. Ja, hva du mener det her var for noe?
1: Det hørte jeg allerede etter første tiendel sekund at det var Jonas Fjell.
0: Det stemmer. Har du navnet på sangen også?
1: Nei, det tenkte jeg ikke på.
0: Nei.
1: Jeg satt og pratet med han, Tor Erik.
0: Ja.
1: Men, nei, det...
0: Nei, han heter When the Morning Comes to America.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Nei, da skal han Ketil...
1: Det var uprofesjonelt av meg.
0: Neida, det går så bra så. Det går så bra så. Skal vi sende deg over åt han Ketil? Han har noen ekstra spørsmål.
1: Ja, nå må han ikke være så vanskelig.
2: Neida. Han er ikke vanskelig.
1: Det er
2: og det, det har jo litt med... Som... Når du gjør noe gjør... Eller bare på om du vet hva han... Jonas Vell heit, egentlig.
3: Terje Nilsen.
1: Terje Nilsen? Nei.
2: Jo da.
0: Men ikke Nilsen,
1: ja.
0: Men...
1: Ja.
2: Nei, ikke Terje Nilsen. Det er en annen person, han er fra Bodø.
1: Ja.
0: Men han heter Terje.
1: Terje Hansen.
0: Nei. Eller med J.
1: Det er et navn.
3: Jansen.
1: Terje Jansen.
2: Han har et mellomnavn også. Nei, nå skal vi ikke være vanskelig.
0: Så. Neida.
1: Ja, det vil jo gjerne vete. Jeg,
2: han heter Terje, Terje Lillegård Jensen.
1: Ja, det har jeg ikke hørt.
2: Neida, men nå vet jo du det, så nå har du lært noe nytt.
1: Ja.
2: Vet du hva han fant på det der navnet, dessen?
1: Nei.
2: Neida, det ikke så mange som vet det. Det... Det en romanfigur som en norsk forfatter i en sånn spenningskrimserie som heter Øvre Richter Frick. Og han, har, han er da, doktor Jonas Fjell, er da hovedperson i den romanserien.
1: Ok.
2: Og navnet, det fikk han når han spiller med Primavera, for de, har sånt, de skulle lage en sånn siste forestilling. Det bandet når de holdt på, for jeg tenkte om at det ble ikke mer forestillinger. Og så tok de, laget de kanskje et sånt artistnavn, og kledde seg ut på en forestilling. Sånn ble det.
1: Jeg kan tenke meg til at det der gjengen hadde av og til litt løyler når
2: de... Ja, det var en helt spesiell gjeng, så det var nok, de hadde nok artig. Ja, det var det jeg har spørt om.
0: Ja. Han Arne Kåre, ja. Han, er han på hytta, eller er han...
1: Ja, vi er det.
0: Han er på hytta. Da kan han ikke fått snø der oppe.
1: Nei, men han... det er 3,5 minus.
0: Nå, oi, så. Uff. Ja, nå har vi, nå uff, har vi noe trasig. Nå har vi noe trasig i vente.
1: Ja, han er lang der, vet
0: jeg. Ja, uff. Men det er noe verst til vi får det kvitt på bakken.
1: Ja, da, det er klart at det er en rå overgang.
0: Det er det. Og særlig når vi ikke har hatt noe.
1: Han er ikke sånn temperaturmessig, så er han ikke så bra i år.
0: Nei, i år merker vi ikke det så godt.
2: Han er lang, men ikke evig, så har han Halvdan Sivertsen søng.
0: Ja.
1: Nei, men det har vært greit at vi har sluppet og fått dem. Ikke snø og kaldvær før jorden, men det,
0: ja,
1: det er noe for mye å ønske.
0: Ja, nei, vi kan jo håpe.
1: Jeg lover håp.
0: Ja, det er sikkert. Ok, men da sier jeg takk til at du ringte inn, og så skal vi nå fortelle hva vi har til premien. Eilif Lillemo, vet du, han er jo en fuling å lage ting. Og det, vi har en paute. Vet ikke om det er snuseske, eller om det er et smykkeskrin, eller, men det er veldig fint utskøren på her.
1: Så, ja, han er døktig.
0: Ja, han er døktig, det er altså helt sikkert. Og vi er jo kjempeglad, vi må nå sende en takk at han er heldig for at vi er så heldige at vi får premie så vi kan ha her og dele
1: ut. Ja, vi har en klokke hengen på veggen som vi vant for mange år siden, så han har laget meg. Ja. Han er utrolig døktig, og så er det jo artig at han selekt og sponsor radioen.
0: Ja, du må ikke snakke.
1: Det er stort.
0: Ja, det er stort. Ok, men da får du ha en fin kveld videre da.
1: Ja, da får jeg god sending videre også. Det er trivelig å høre på dere også.
0: Takk skal du ha.
1: For jeg håper at radioen holder seg.
0: Ja, det håper vi også. Vi ble noe redde. Ja. Vi trodde noe at det ble... Vi måtte bare se til å prate med hverandre uten at vi kom på lufta.
1: Ja, nei da. Det ble plutselig stilt i en fin melodi.
0: Ja, det ble det. Neida, men vi får håpe at man holder seg til det vi ferdig.
1: Ja.
0: Yes. Nei, men da sier jeg takk. Ok.
1: Hei da.
0: Hei da.
1: Hei.
0: Da vil vi høre... Nyen, og det liksom vi vil vete melodi og artist.

0: God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Hvem det vi har på tråden?
1: Jeg jo Britt-Marie Hagavei.
0: Hei og hei.
1: Hei på deg, dere.
0: Ja, og Britt-Marie, nå skal vi se. Jeg må bare skrive her så vi ikke roter vekk.
1: Ja, ja.
0: Hagavei. Ja. Ja, vet du navn på melodi og artist?
1: Jeg tror det der var hette han og Jekan, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så Grønne Målvik.
0: Det stemmer. Hvor flink du er.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke... Ja. Hva du styrer med... Ja, av og til. Jeg synes du er flink hver gang du ringer inn. Jo, jo, jo. Du, hva du styrer med i kveld da, for uten å høre på radioen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Han var på arbeid to og syv i kveld, så jeg var nå bare søtt her og roet ned.
0: Ja.
1: Ventet på at jeg skulle høre på dere.
0: Ja, det var noe hyggelig det da.
1: Ja.
0: Yes. Nei, men da kan du få løp å snakke litt med Ketil. Han har vel snakket ekstra spørsmål.
1: Ja, vi får prøve det å høre hva den har på.
0: Ja.
1: På hjertet.
0: Yes.
1: Ja.
2: Hun Grynet Målvik, hun heter jo vel kanskje ikke det. Vet du hva hun heter egentlig?
1: Hun Grynet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun har neppe døpt Grynet.
1: Risengrynet.
2: Ja. Ja, ja.
1: Nei, det var det enda. Man har tenkt litt om man har hørt. Du har hørt noe. Du vet. Ja, nei, ikke visst.
0: Du kan jo hjelpe.
1: Har du noe forbokstav?
0: A.
2: Ja, det A. A, K, A.
1: A.
2: Ha.
1: A.
2: Ja.
1: Mange bokstaver?
2: Fire. Du har to fornavn.
1: A. A.
0: Men det er bare tre bokstaver, altså.
1: Anna.
2: Ja, Anna, ja.
0: Ja.
2: Og så heter Anna. Hun heter Anna Kristin Målvik.
1: Ok.
2: Og så fikk hun et til etternavn. Hun heter Lebenhaupt. Lebenhaupt, ja.
1: Tysk?
2: Det er, ja, egentlig ikke. Det er svensk. Nei. Altså, det er svensk. Eller, hun ble gift...
1: Lebenhaupt.
2: Ja,
1: Lebenhaupt.
2: Hun ble gift med en svensk greve. Og da ble hun automatisk grevinne.
1: Så
2: de kan gifte seg til sånne fine titler. Ja. Det er ikke bare prinsen.
1: Men da finner jeg etternavn.
2: Ja da. Ja. Og i Sverige er det mye greve og sånt.
1: Nei.
2: Så er jeg sikkert venn med svenske kongefamilien også. Vet du noe mer om hun?
1: Ja.
2: Vet du om hun har noe sånn forhold til i nærområdet?
1: Om hun har noe
2: forhold til nærområdet her på Helgeland?
1: Ja, det vet jeg ikke. Har hun noe der?
0: Mm-hmm.
2: Hun har det.
1: Oh. Ja vel.
0: Oh, hei mor.
2: Hun har en mor. Hun har en mor.
1: Det er akkurat omkring. Rundt og der, Grønne Målvik, da, man.
2: Nei, da, det er ikke, alt som vet det. Men hun har en mor som heter Fagervik. Det er ikke navn. Hun var fra Fagervik, eller Leirfjorden.
1: Åh, ja vel.
2: Det er ikke så langt unna det som jeg stammer ifra Levang. Det er bare et lite stykke.
1: Ja, ser du det?
2: Ja. Og for å si litt mer da, så ble hun jo gift med en som heter Alfred Jansson. Han var en kjent komponist og musiker. Og de spiller på, i 60-tallet, så spiller de faktisk opp til dans på lokalet i Leirfjorden. Men du var vel ikke, du er ikke så gammel at du husket at du var der.
0: Tror ikke du
1: Nei,
0: heller
1: var. Nei, men jeg var sikkert der.
2: Ja, det tror jeg kanskje. Kan hende du var der.
0: Tror ikke han Ketil heller var
2: der. Jeg var vel kanskje ikke heller der, men jeg er jo litt eldre, så jeg kunne være der.
0: Du kunne være der, ja.
1: Ja, jeg kunne være der.
0: Ja.
2: Men vi har jo vært på dans mange ganger, jeg og du.
1: Ja, vet han det. Det er jo kjempetrivelig. Alt for lite av det nå, da.
2: Ja, det er jo slutt
1: med sånt. Ingenting, det er jo helt stopp, det er jo ganskap.
2: Det er slutt med sånt bygdefester, vet du.
1: Ja, det må vi starte opp.
2: Ja. Det kan ikke...
1: Vi må fylle ut med noe her etter hvert.
2: Da må vi legge ned Facebook og mobiltelefoner og sånt, så...
1: Ja, men det klarer vi nå vel også uten en gang bare for far på dans.
2: Ja, da.
0: Spennende.
2: Ja, da vet jeg, har du noe mer du skal høre med om? Har du lagt om til piggdekk?
1: Ja, jeg har på en bil.
2: Ja, du har mange biler,
0: ja. Ja, det er noe, nå er det noe tid for det der snart, ja. Så det er noe bedre ja, å gjøre det før vi havner i grøfta.
1: Ja, det er lurt å bare få dem på.
0: Ja. Jeg tror jeg skal bare få dem på satt. Det er ikke noe,
1: ja,
0: det er ikke noe å vente med.
1: Nei, da. Ikke noe å leke
0: med det
1: der
0: glatte. Nei, det er
1: sant. Vi må holde oss på vegen.
0: Det må vi gjøre, ja. Vet du. Ja. Nei, men da takker jeg nå for at du ringte inn, og så får vi sende neste spørsmål ut.
1: Ja, god sending videre da.
0: Ja, takk for det, du. Ha det godt. Ja, hva er melodi og artist? I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem er det I andre enden?
1: Jo, det Ingar Krokstrand.
0: Ingar Krokstrand.
1: Yes.
0: Ingar, vi må bare skrive her. Krokstrand. Ja. Hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer fra Dalselva.
0: Dalselva, ja.
1: Ja, men jeg kommer nå fra Krokstrand,
0: ja. Ja, du gjør det, ja. Ja. Just, hør du hva det der var for noe?
1: Ja, jeg tok en råsjant og tenkte på Shanana Twain.
0: Ja, men det stemmer.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja, det var helt korrekt.
1: Ja, men,
0: vet du hva melodien heter?
1: Damen mine. Ja, så.
0: Ja. From this moment.
1: On. Yes,
0: yeah.
1: Det sa du svaret, så jeg tenkte på.
0: Jeg tror du bare... jeg tror du sa det. Det hører du. Jeg hører så da det. Jeg får fra meg høreapparat.
1: Det går bra. Vi kan gå opp kauk.
0: Ja, da. Og ja, hva han... Ingar Krokstrand, hva han styrer med?
1: Nei, du, jeg skal ikke være... Jeg sitter nå egentlig og plunk på musikk. Jeg en sånn liten hobbymusiker.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ok. Har du laget CD og sånne ting?
1: Nei, ikke så gære.
0: Men du har spillet inn og sånn, så du kan sette og høre på selv?
1: Ja.
0: Ja, det var jo hyggelig. Ja, må du jo komme hit med radioen, så vi kan få lov å sende det på eteren.
2: Spiller du I noen grupper eller sånn?
1: Skal du si at det?
2: Spiller du I land med noen?
0: I en gruppe?
1: Jo, nei, jeg mer sånn freelance.
0: Ja.
1: Men det mer litt ymse, men nei, altså, ja, selvfølgelig skal jeg stille opp I radiokorgen hvis dere ber om det.
0: Det blir vi så glad for hvis vi får ny musikk, vet du.
1: Ja.
0: Ja, du må bare varske ifra, så får du komme og spille inn.
1: Ja, og stille opp med helt orkester.
0: Ja, men har vi nå ikke så stort et studio her, men vi må
1: nok... Vi kan ha blåserne på utsida.
0: Da får vi nå håpe at det ikke er så kaldt at dere helt på frys ihjel.
1: Nei. Det blir en kort en slutt.
0: Ja, så blir bare en sånn kjempekort en.
1: Ja.
0: Ja, just. Ja, skal vi høre om Ketil har noen ekstra spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg lurer på om du vet hva hun heter, egentlig. Shania Twain, det jo et sånn kunstnernavn.
1: Nei.
2: Vet du hva jeg...
0: Vet du
2: hvor jeg ifra?
1: Nå føler jeg at det lure spørsmålet.
2: Neida, det...
1: Her I Kanada eller noe sånt.
2: Hvor jeg ifra? Ja, det...
1: Det verker noe litt sånn texakansk ut.
2: Hvor ifra Kanada, du helt rett.
1: Nei, har du sett?
0: Ja, det ble innertid her, det.
2: Ja. Og så heter hun Eileen Regina Edwards. Heter hun.
1: Det har jo ikke jeg klart å gjette meg til.
2: Nei, det ikke så enkelt. Det et helt annet navn enn jo egentlig hett.
1: Ja.
2: Eller egentlig bruk, holder jeg på å si.
1: Ja.
0: Heida.
2: Ja, sånn... vet ikke, har du noe mer du skal høre med?
0: Nei. Har du fått på piggdekken?
1: Nei. Men det må vi ikke si til noen. Nei. Det føler jeg hører at bilene knatter forbi her.
0: Ja.
1: Men
0: jeg har nå tenkt jeg skal sette den på. Jeg bryr meg nå ikke om at vi ikke har lov å sette den på riktig enda.
1: Jo, lov.
0: Ja, det, men...
1: Er det noe?
0: Er det ikke fem?
1: Men jeg vet ikke hva det likest når det bare litt sånn der...
0: Det den 16. sier han teknikken.
1: Eller om piggene bare sklir på asfalt og is, eller...
0: Nei, jeg vet ikke heller, men jeg synes du... Jeg føler meg nå I hvert fall mer trygg når jeg har piggdekkene på.
1: Ja,
0: jeg
1: er enig.
0: Ja, så det tenker jeg at det blir ikke lenge for dem. De kommer på.
1: Nei, jeg ser den begynner å krype ned.
0: Ja, gjør det. Jeg hørte jo, det var jo 3 minus I Blekvasslia.
1: Nei, sier du.
0: Och då, men det där det var väl i gruva då. Det är ju upp på fjället, så det är... Men...
1: Jo, men det var nog rim på ruta här
0: också. Ja, då. Jag såg när vi skulle ta bilen, då måtte vi skrapp. Så då var det is på.
1: Ja, så där.
0: Sånn er det.
1: Nei, vi nærmer oss nå det.
0: Ja, vi vet nok hva vi går i møte.
1: Ja.
0: Nei, men da sier jeg takk til han Ingar Krokstrand, og så sender vi neste melodi.
1: Det gjør vi, og tusen takk, og må jeg ha en fin seiling, og
0: takk for det du. Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en som har bursdag. Han har bursdag i går. Han Eivind Espervik, han har vært helsa ifrån mamma og mann pappa.

0: God kveld, god kveld. Hvem har vi på andre sida?
1: Det er Rina.
0: Det er Rina. God kveld, Rina. Har du fått inn veden?
1: Ja, det har jeg fått inn.
0: Og hele begge?
1: Begge på hele.
0: Nei, du er da ei ful her. Ja, det var ikke verst. Men, hører du hva vi har sendt som melodi nå?
1: Ja, det var Grand Idea med Ghost Dog.
0: Det stemmer det. Vi er innertier.
1: Den har vi hørt mye på.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Vi har bare hørt dem live også.
0: Ja.
1: På bakkeribygget.
0: Hva artig. Ikke, egentlig var ikke, det var ikke noe kjent for meg det der, men nå er ikke jeg så inne i det der greiene. Ellers var det var ikke glatt å fære og spreng med denne veien.
1: Nei, det noe grus ute her, men det noe påfrøsen.
0: Ja, det det, ja. Ja, det kan jeg tenke meg til.
1: Men det var noe veldig kvitter i meg gresset hele dagen. Da tiner det bare just i sola.
0: Ja, neida, det var jo minusgrader når vi tog bilen. Vi har jo så langt, så vi måtte jo kjøre hit.
1: Ja, det regner jeg jo med.
0: Ja, men vi var ned på Circle K først, så det var derfor at vi kjørte, sier vi. Ja. Ja, har du fått på vinterdekkene?
1: Nei, men det blir ikke lenge til at vi i hvert fall legger på den inne i bilen.
0: Nei, det er litt greit å være litt mer trygg når en skal ut og kjøre.
1: Ja, men det var vel bare noen dager med kaldt nå, så skulle det regne igjen.
0: Ja, det forbøs meg ikke. Det skal vel være mer vått i gresset før det frys, det bøtten.
1: Spørs bare.
0: Ja, det spørs det. Ja, nei, nå skal vi høre om Ketil har noe å spørre deg om.
1: Ja, det var jeg litt redd for.
2: Det er ikke så mye å være redd for jeg regner med ikke, så du har bare hørt deg på bakkeribygget, så vet du hvem er fra de her
3: grupper?
1: De er jo fra Mo.
2: De er fra Mo, ja. Vet du hva heter de som lager melodien? Musikken og melodien, teksten?
1: Ja, det var han som var vokalist før, som laget den, Ivan Magnussen.
2: Ja.
1: Og han laget den til minne om en kompis som tok livet av seg.
2: Mm. Og Rune Didriksen fra Båsmoen, som også var med på den.
1: Ja.
2: På gitar. Så har vi en hemmelighetsværing som spiller slagverk. Det vet du nok hvem det var.
1: Ja, det vet jeg. Men mega navn.
0: T. Pynt på T.
2: Nei, jeg kan jo si det. Det var en Tage Vedal.
1: Ja.
2: Han har vært med på mye sånn trommis på mange, i mange grupper, mange band.
1: Mm.
2: Det er han som slår trommet på den der melodien også.
0: Ja.
1: Ja,
2: sånn. Ja, da...
0: Kunne du ha tenkt deg på hytta i morgen, var det så?
1: Ja, vi tenkte å låne litt mer ved.
0: Jeg synes du har fått for lite.
1: Jo, ha litt ved på hytta også.
0: Ja da, det er klart det er litt lurt å ha.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Yes, nei, men da sier jeg nå bare takk til Rina, og så setter vi på neste melodi.
1: Ja, det var trivelig å høre på dere i kveld.
0: Takk skal du ha. Vi har så jæven en atomspaken, at det bare er kjekt.
1: Ja, det er jæfte.
0: Ja, supert. Takk for lånet.
1: Mm.

0: Hallo, hallo. Der har vi nummer 6. Ja, nummer 6 innringer. Hvem det?
1: Det Kai Kristiansen.
0: Kai Kristiansen, skriver du med AI? KI.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, Kristiansen. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer ifra Bjerka.
0: Ifra Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det her hører du hva det var for noen?
1: Ja, det der tror jeg var Finn Kalvik.
0: Det stemmer det. Og melodien var?
1: Melodien var Rusle rundt i byen.
0: En tur rundt i byen, ja da. Det ja. Stemmer det.
1: Rusle en tur rundt i byen, ja.
0: Har dere det kaldt på Bjerka?
1: Jeg tror det var minus 2.
0: Åja, det minus, ja. Det, nei, nå det altså.
1: Ja, det går mot vinter.
0: Ja, det gjør det. Jeg kjente i går, jeg har jo, bruker jo å ha varmepumpe på 24 grader, men jeg setter opp på 26, men jeg synes det var kaldt inne.
1: Ja, det kjører
0: det. Så det blir bare å totere jorden.
1: Ja, det bare å...
0: Ja, det må vi bare...
1: Rød på jorden.
0: Ja. Ja, det likes da, få det. Bare få det helt og godt inne.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, man går mot en vinter,
0: vet du. Ja, vi gjør det.
1: Og det gjør vi jo kort år.
0: Ja, vi gjør jo det. Men i år synes jeg det ekstra ille når vi ikke har hatt sommer.
1: Ja, det trist. For den har vært ufattelig dårlig.
0: Ja. Vi har jo hatt det på kalenderen. Det har vi jo sett at det var sånn sommermåned, men...
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om vi skal si at det har vært sommervær i hvert fall.
1: Nei, ikke direkte, men så var det en dag innimellom.
0: Ja, ja, var det en hel dag? Jeg tror ikke det var en hel dag.
1: Nei, det kan gå til.
0: Noen timer har vi vel, og så måtte jeg nå skvette
1: ja,
0: litt.
1: Ja, ja noen timer.
0: Ja. Ja, har du fått lagt om dekk?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, bilen står på verksted, så det...
0: Ja, sånn ja. Altså, du skal bare få det gjort samtidig.
1: Ja, jeg skal prøve på det.
0: Ja. Ja, kan du styre med ellers i kveld?
1: Nei, ellers så setter vi nå et gjeng og koser oss her.
0: Mm. Koselig det.
1: Ja, best det er det.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Ja. Nei, men da sender jeg deg over til Ketil, så får vi høre om han har noe ekstra spørsmål til deg.
1: Ja,
2: ja.
1: Det er du.
2: Yep. Vet du hva den, det der er jo en oversettelse, vet du hva originalen heter, den melodien der?
1: Originalen
2: heter? Ja.
1: Ja, det vel det at du russer alene, ikke det?
2: Nei, det altså, det jo ikke en, på norsk så heter det en tur rundt i byen, men det er norsk ja. Oversatt, det er norsk tekst som Finn Kalvik har laget, men opprinnelig så er det en annen melodi, det der.
1: Det er vel en engelsk melodi, ikke?
2: Det er nok en engelsk melodi, ja.
1: Ikke det han Roger Whittaker sa den?
2: Han sang den, men det er ikke han som lager den.
1: Nei,
2: det er helt
1: nei,
2: rett.
1: Men da tusler han i London, ikke det?
2: Han heter Streets of London.
0: Ja.
2: Og det er riktig.
1: Streets of London.
2: Ja da.
1: Streets of London.
2: Streets of London, og det er helt riktig. Roger Whittaker sang den. Men han som laget den heter Ralph McTell, og han har også en versjon som han søng, Streets of London. Så det er flere som søng den.
1: Ja vel.
2: Så nå vet du det.
1: Ja, jeg lærte noen ut
2: her. Ja. Lærte noen ut. Ja. Ja, jeg har ikke så mer,
0: mer å spørre om.
2: Spør om det gjelder akkurat den der musikken der.
1: Nei.
0: Neida, men vi kan jo høre, har du noen planer i morgen da?
1: I morgen blir det lite planer,
0: tror jeg. Da blir det lite planer. Vi bør også. Ja,
1: men kan jeg sende noen helsninger?
0: Ja, ja, ja, det kan du.
1: Skal jeg sende at han Thomas og Rigmor og han Sig Anton og Inger?
0: Ja.
1: Så kan jeg sende en liten helsning at han Børre Sebeg?
0: Ja. Nå er det her ved oversendt.
1: Tusen hjertelig.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringte, og så må du ha en fin kveld.
1: I like, sa du.
0: Ok, du.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Så setter vi bare på neste melodont.

0: God kväll, god kväll. Hvem har vi?
1: God kväll, ja.
0: I andre enden?
1: Det en Håkon Strumpdal.
0: Håkon Strumpdal. Håkon Strumpdal. Ja. Og du ringer ifra?
1: Drevatnet.
0: Drevatnet. Ja.
1: Ja, men jeg tror jeg dummer meg ut.
0: Neida.
1: Og så snarere lenge og trodde jeg det visste.
0: Ja, men da visste du det. Helt sikkert.
1: Nei. Jeg tenkte på Kari Bremnes med det samme skjønne.
0: Nei, men da har du tenkt på litt.
1: Nei, ja, jeg sier jo det.
0: Hun er bra mye nærmere deg enn du an.
1: Åja.
0: Ja.
1: Hvem i verden kunne... Det kunne ikke være hun på i Fremessene.
0: Nei. Hun er enda nærmere deg.
1: Enda nærmere?
0: Ja.
1: I svarten er hun for noe. I Moss,
0: ja. Ja.
1: Hvem i farske? Nei, det var dårlig.
0: Ja, det ble ikke innertid, det der.
1: Nei, det ble sant på dette.
0: Jeg tror... Jeg

0: Men hun har jo et annet
1: fornavn. Hun har et annet navn først. Og så bruker hun det. Mm.
2: Det er jo snob Berit Emma.
1: Ja, tenkte. Ja. Og da var hun bra nært deg.
2: Ja, hun var bra nært.
1: Ja.
2: Det var just over Øybrua.
1: Ja, ikke sant. Ja, hva mener han heter din?
2: På at vi ikke skal møte flyplass, skjønner.
1: Ja.
2: Hun ja, bor der oppe.
1: Ja, hun gjør det, ja. Ja. Men... vet du ikke det var slags melodi? Oh.
2: Nei, nå var det værvever, det visste jeg når jeg ringte meg. Det hører jeg, men... Nå var det værvever.
1: Hva skal jeg si? Du åt deg?
2: Du, ja.
1: Ja, det var det den heter.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Ja, det var det jeg fant
1: ut. Ja, det var det du fant ut, og så glemte du det bort.
2: Ja, det var det værvever.
1: Jeg trodde det var på nesten, det var ikke... Nei, nei, nei. Da må du si mest litt at du ikke hørte at det var Emma.
2: Ja, men...
1: Det var noe litt...
2: Det var det verre hvis jeg treffer henne.
1: Ja. Du må bare si unnskyld når du treffer
2: henne. Jeg kjenner henne ikke så godt, men jeg har en egen onkel.
1: Ja.
2: Hun kjenner henne
1: godt. Hun kjenner henne godt, ja. Ja.
2: Hun bruker også å sønge litt.
1: Ja, ikke sant?
2: Og Johanne, det var... Jeg får sende en helsning av henne.
1: Ja, det må du gjøre. Hun må jo bare komme og sønge henne oss i radioen.
2: Ja, skal jeg si med henne?
1: Ja, det må du si med henne.
2: Ja.
1: Kjempebra. Og ja, og ellers, kan Håkon Stromdal ha en fått på vinterdekken?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg kjørte en Mosjøen i morges.
1: Oi.
2: Og da skulle vi starte litt tidlig, tenkte jeg. Men det fantes ikke hårdt i
1: Nei,
2: det.
1: Nei, var det ikke?
2: Jeg tenkte det var... Når jeg kom til Mosjøen, så har jeg minst 100 kilometer.
1: Nei, du, det har ikke du lov å kjøre så fort. Skal vi arrestere deg? Du har ikke lov å kjøre jo.
2: Neida, det var løgn.
1: Ja.
2: Det var for hjertet her.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Neida, men det kan være lurt å ha dem på snart.
2: Ja, det tror jeg også. Jeg snakket med han så... Jeg har en sånn privat sånn der... Som så har sånn dekklager.
1: Ja, vest. Så du slipper å ha dem i garasjen hos deg selv.
2: Det var rart og tøvet, så det er noe ikke greit.
1: Ja, ja.
2: Men jeg må gjøre det en gang før jeg glemmer, og sende helsingen av Asbjørn Rødfjell. Og jo er Rødfjell.
1: Ja, det hadde herved oversendt.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men du, jeg har en på andre siden av bordet her. Han sitter her og trøkker, for han vil gjerne gi deg et ekstra spørsmål.
2: Han har alt så vanskelig.
1: Neida.
0: Det er ikke så vanskelig. Det er...
1: Han skal hjelpe deg.
0: I hvert fall for de som vet det. Ikke, men det, sånn er det bestandig. Det du vet er ikke vanskelig, men du ikke vet det er mye verre å finne ut av. Berit Emma Forsmo, ja. På den der plata der, nå vet jeg ikke hvor mye dere hører av den, men det er en veldig fin sånn gitarriff som spilles i lammeplata.
2: Ja.
0: Og da skulle jeg litt sånn frem til den. En kjent gitarrist som har vært en god del å sette både på TV og en av de kanskje gode gitarristerne i Norge som er med på den planen, spiller i lammet hun.
2: Ja, han er fra Helgeland
0: her. Han er fra Helgeland egentlig, ja, men han bor ikke her nå.
2: Nei, jeg skjønner det. Jeg er ikke god med det der. Nei, det kan ikke være noe hemmet for deg.
0: Neida. Han er vel ifra... Litt usikker på om han er ifra Brønnøysund, egentlig. Men han... Han spiller jo med et av Norges mest kjente rockerband.
2: Ja.
0: Han spiller i lag med han og Aleksandersen. Han spiller i lag med han i 30 år.
2: Ja, han er tenkt, men jeg kommer ikke på hva han heter.
0: Han heter Gunnar Pedersen.
2: Gunnar Pedersen, ja.
0: Veldig, han har en sånn...
2: Ja, vi har en mann med det navnet her i teater, skjønner du.
0: Åja.
2: Han bruker å jås med det, for han spiller her med Aleksandersen.
0: Ja.
2: Bare skal opp på listen.
1: Hva artig det var da.
2: Ja. Ja, du vet, det er ikke greia min gjeste.
1: Nei, det jo det.
0: Nei, det ikke så, og navnet ikke godt å minnes, så det ikke så rart.
2: Nei, kanskje det. Jeg bruker å si, jeg må passe med meg, for jeg glemte bort hva jeg heter.

0: Du får skrive det i hånda.
1: Du kan skrive, ja, det kan jeg jo, jeg.
0: Du kan skrive det med tørs i hånda, for da kan du bare gløtte i hånda, altså.
1: Ja, men hvis det går noe ut å holde på med, det blir fjetten da, så sier det det ikke. Altså. Nei. Kan det noe, så ikke du er.
0: Ja, ikke det var noe jeg heter igjen.
1: Ja, det nesten sånn.
0: Ja, ja, sånn, sånn kan det gå.
1: Ja.
0: Yes, nei, men da sier vi takk ja. Til han... Håkon Stromdal, og så...
1: Ja, og jeg må få lov og takk for et kjempeprogram.
0: Takk for det.
1: Dere var virkelig gode å høre på.
0: Det var koselig det. Men da skal vi prøve å sende en ny melodi.
1: Ja,
0: gjerne. Da må du ha det riktig bra.
1: Ha det godt.

0: kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Vem är det vi har på tråden?
1: Och Rigmor.
0: Det är Rigmor, ja.
1: Ja.
0: Ja, så artig. Rigmor.
1: Ja da.
0: Det var Oksveljern, det var det. Du skrev ja, det, ja. Ja, för du hørte du han sønt, hørte du hva han sønt for noe av det her?
1: Ja, han i går kveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva han sønt for
1: noe? Du er stjerne.
0: Ja. Og vet du ikke, det var en innertier der. Men han sønt åt meg. Han sønt åt meg. Vet du, for
1: at... Og han sønt åt deg.
0: Ja, han sønt åt meg for at Ester, det betyr stjerne.
1: Ja, sånn.
0: Ja, jeg er heldig så fikk meg en egen sang.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Nei, jeg synes ikke det var. Han var sikkert ikke meg han hadde tenkt på når han laget den, men...
1: Jeg tror han tenkte på deg, Ester.
0: Ja, jo, tror du det? Jeg håper nå det. Jeg har noen liten tvil på det der. Jeg bruker å si det, jeg må kjøpe noe sånn, jeg skal kjøpe noe, så må jeg ha sånne stjerner, for det betyr meg, det betyr Ester, ja da, sånn er det. Ja, ja da, så du trives i nystua?
1: Ja, jeg trives jeg også.
0: Ja.
1: Det er så kjekt å få et hus.
0: Ja, ikke sant? Også et sånn passelig hus.
1: Ja, som en stor leilighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det der huset som dere har før, det var noe vel kanskje i største laget?
1: Ja, når vi ble nå bare to og en liten hund, så ble det alt for stort.
0: Ja da, det skjønner jeg.
1: Det skal dere frede på.
0: Ja da, det skal jo det.
1: Ja.
0: I hvert fall av og til.
1: Ja.
0: Ta et litt sånn skippertak i ny og ned.
1: Ja.
0: Sånn er det nå. Ja da. Yes, yes. Nei, men kanskje vi skal bare sende deg over at han... Og at han som sitter på andre siden her.
1: Du får gjøre det.
0: Får gjøre det, vet du.
1: Og se om jeg kan svare.
0: Mm-hmm.
2: Ja, Rigmor. Vi hører.
1: Ja.
2: Ja, det var selvfølgelig hva han heter.
1: Han Torleif Larsen.
2: Han heter Torleif Larsen, ja.
0: Da trengte vi ikke ha noe mye.
2: Nei, da, det er jo litt... Han jo, vi måtte jo ha med noen lokale, så derfor tog vi en fra Morsjøen, en fra Hemnes. Så.
0: Ja,
1: men det var jo lurt.
0: Ja, det var kjempelurt.
2: Men så lurer jeg, vet du hvorfor han tok det, eller fikk det der navnet der, Igor Kill?
1: Nei, hvorfor han fikk det? Nei, det vet jo ikke jeg. Vet jo ikke hvorfor han fikk. Hvorfor fikk han navnet Igor Kill? Vet dere det?
2: Hva sier?
0: Nei,
2: det
0: er ikke.
2: Nei,
3: jeg håper jo ikke at han har drept den.
2: Nei, han har ikke drept noen, så det er ikke derfor. Neida, han, ja. Du vet han Igor Kill, eller Torleif Larsen, han har vært med å spille med mange kjente musikere rundt omkring i Norge. Og han var med å spille i... Han var sånn teknisk sjef og bassist i med Primavera. Og så spilte han inn i plate som heter en album som heter Salmer og sanger vi gjerne hiver.
0: Ikke hører. Ok.
1: Ja,
2: og han Herod...
1: Det var en ny informasjon.
2: Og han i Primavera, det kjenner vel til han Herodes Falsk.
1: Ja.
2: Det var han som ga han Torleif Larsen navnet Igor Kill.
1: Åja, ok.
2: Så derfor er det at han har det navnet.
1: Ja, ok.
0: Da vet du det.
2: Da vet du det faktisk.
1: Da vet vi det.
2: Lær du noe ut.
0: Da lær du noe nytt.
1: Lær du noe nytt i dag også.
0: Ja. Ja da.
1: Men jeg må sende noen hentninger.
0: Ja, ja. Det er klart du skal få.
1: Ja, det må jeg. Jeg må sende noen til Kai og en Stig og Inger og en Thomas. Og så må jeg jo sende noen til svigermor på Helbækmoen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og hun, Britt Marie.
0: Ja.
1: Og så han Arne og Randi må få en helsning.
0: Ja, det var hyggelig av deg.
1: Og så han Pusur.
0: Og så han Pusur.
1: Og Kai og Inger, for han har ikke fått noen helsning.
0: Nei, hør der. Ja, det var lurt. Det var kjempelurt at du sender hesten.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Kanskje du... Nei, da får dere en fin kveld videre.
0: Takk for at du ringte inn, Rigmor. Må dere bare kose dere videre.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ok. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Skal vi ha han der til å trekke? Skal du komme inn og trekke åt oss? Så vi ikke, så dere ikke tror at vi juks her. Nå kommer
2: Tor-Erik
0: inn, og så skal han få trekket et nummer.
4: For å prøve å se litt
0: så,
4: fort.
0: Ja da. Skal vi se hva det står på den der? Åpne den du.
2: Skal vi se. Det står det tallet 3.
0: Ja, det står han Ingar Krokstrand. Så hvis han hører på, så kan han ringe Radio Korgen, og så får vi adressen hans.
2: Så får han enten snusboks
0: eller smykkeskrin. Ja, kan jo ha sukkerbite også igjen.
2: Det går også.
0: Ja. Nei, men da kanskje vi skal... Da var vi jo kommet til veis ende der, og så... Ja. Da kan vi jo for så vidt ta noen meldinger.
2: Skal vi ta det på?
0: Ja, jeg tror jeg skal i hvert fall ta det her meldingen fra Korgens Sanitetsforening. Det er noe... Det beklager jeg at jeg glemte i børjan. Det er medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026 på Askmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på. På Kopen og Selt noen dager. Det var Korgens Sanitetsforening. Og så må dere fære på menighetshuset i morgen, for da, dere aner ikke hvor mye loppa de hadde. Det er, de har påsmurt mat og kaffe, og så har de loddsalg med fine premier. Og de skal trekke det den, klokka 13. Og åpningstiden i morgen er fra klokka 9 til 13. Så jeg anbefaler dere at dere fær. Jeg ble helt målløs når jeg fikk se hvor mye de har klaret å få tak i sånn loppe. Så det er noe for alle sammen, så dere må bare gjøre dere en tur. Så. Kanskje blir det en nisse, eller en duk, eller en skål, eller koppa. Eller. Nei, det var så mye fint. Du verden. Ja, og så kan vi jo si at han, det er han Tord som har sending neste veke. Og på tirsdag så skal dere bli bedre kjent med kantor Arne Bekk fra Berge. Og på fredag så skulle han gjøre et forsøk med musikkradio. Og han startet klokka 21. Men klokka 10 sånn så vanlig er da. Det er da en vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjesten er en Geir Vea Pedersen, etter mange år i Rana Blad. Men nå er han bosatt på Berget. Og så kommer han Paul med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne, så vi håper at dette er fall i smak til dere lyttere. Ja, da har vi vel bare...
2: Kanskje jeg skulle bare minne på om... Meldingen fra teatersjef Hilde Linda om at du må ikke glemme å kjøpe billetter til premiere på Arve Nervår, som spiller første gang fredag 30. oktober.
0: Ja, og de begynner å selge billetter, var det vel den 16.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da har vi vel ikke noe mer enn...
0: Da må vi vel bare si hvem som har vært her i studio. Og det er jo Ester Ketil Levang.
2: Og så er det Tor-Erik Tustervatten som har søttet og styret teknikken. Og da skal vi avslutte med vikingerne med Hold hverandre hårdt. Takk for oss.